0: En Tocando en Directo. Y esta que suena ahora, vamos a cerrar en París, esta sí que es una diva. Céline Dion, hombre, que ha vuelto a subirse a un escenario, ha reaparecido 6 años después. Ya sabéis que tiene una rara enfermedad neurológica que la ha obligado durante este tiempo a interrumpir su carrera. Bueno, pues ella estaba emocionada y muy agradecida y ha comenzado este sábado el primero de los 26 conciertos que dará en la capital francesa. Sabes que se han agotado casi las entradas, tanto que han confirmado una semana más de conciertos para mayo. O sea que va a dar una residencia verdaderamente importante. Céline Dion es muy querida en Francia, a pesar de que ella es canadiense. Y bueno, hizo un repaso por sus grandes éxitos, entre ellos, por supuesto. My Heart Will Go On, la banda sonora de Titanic inolvidable, que ha interpretado pues a pleno pulmón.
1: Gracias, Sara.
0: Hasta luego.
1: Cuídate mucho. Y con Céline Dion llegamos a las 7:25, 6:25 en Canarias. Y se queda usted ahora en las mañanas de Radio Nacional con la información local.
2: Radio Nacional de España, A Coruña.
3: Moi bo día, os propietarios das Fragas do Eume volveron manifestarse este domingo. Queixanse das restriccións de usos nas súas parcelas ou tratarse dunha contorna protexida e demandan máis vontade de diálogo por parte da Xunta.
4: Os donos dos terreos localizados no Parque Natural lembran que máis do 80% da superficie deste bosque pertence a particulares. Levan xa máis de 3 anos expresando o seu malestar polas limitacións no uso das súas propiedades e a falta de compensacións. Ángeles Pita é a presidenta da Asociación Parque Natural do Eume.
5: Nos decimos e reclamamos unha compensación por esta situación. Estamos falando de 9.106 hectáreas, das cuales o 80% é de propiedade privada. Así que nos vamos a seguir loitando, vamos a seguir esperando que a Xunta se sente con nós de forma amigable.
4: A protesta contou co apoio do secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro.
3: As empresas Porto de Mouros, Solar e Feroe Ventures, ambas as dúas solicitaron unha concesión no río Xallas en Mazaricos.
4: Tras a denegación do proxecto de Porto de Mouros por Augas de Galicia, dende a CIGA en Xal creen que isto pode favorecer a Feroe Ventures a hora de intervir nas augas e xerar en consecuencia máis desemprego. Alfonso Mouzo, delegado.
6: Esas augas xa teñen uns condicionantes que son o mantemento de empleo e a actividade industrial nas fábricas de Xea e Dumbría. Se montas unha central de bombeo augas arriba da central de Santa Uxía, o que vai a facer é que nos generar menos corriente en detrimento desta nova empresa que, ainda que sería do grupo, non está vinculada aos postos de traballo e actividade industrial.
4: Os traballadores presentaron alegacións e a día de hoxe seguen sen resposta. É a Xunta quen ten que impor unhas cláusulas concesionais e que non se autorice, segundo a CIGA, a especulación con recursos públicos da contorna.
3: Tamén en clave laboral, a lonxa de Laxe perde a poxa na quenda de tarde por falta de produto de compradores. Dende a confraría culpan a falta de relevo xeracional no mar e a consecuente perda de embarcacións.
4: O patrón maior de Laxe, Raúl Villar, di que hai menos da metade dos barcos que había hai 5 anos.
7: E claro, se non hai xente para traballar e os barcos véndense. Quer que hai a mitad e hai 5, 6 ou 7 anos, 8. A mitad ou menos. É o que sí, non hai tanto produto, non hai. Por eso estas lonxas cada vez van a peor.
4: Con todo, sinalan que xa están en conversas con novos compradores para intentar reabrir a quenda de tarde o antes posible.
3: Os socialistas levan o Parlamento a folga no Colexio de Educación Infantil e Primaria Mestre Pastor Barral en Melide. Aseguran que é o primeiro colexio de Galicia que comeza o curso coas aulas baleiras por mor da falta de profesorado.
4: A través dunha proposición non de lei, o PSDG quere instar a Xunta a facer de maneira urxente a sustitución do mestre que falta. Silvia Longueira, deputada.
8: En Melide hai 180 nenas e nenos que levan 3 días sen entrar no colexio porque falta un mestre. Primeiro, desde a Xunta din que o centro ten todo o profesorado que lle corresponde e despois que incluso lle sobra un mestre. Pois que se aclaren, porque o que temos hoxe é un colexio coas aulas baleiras, familias concentrándose cada mañá e un profesorado que ten que cubrir esta ausencia quitando horas de apoio.
4: Segundo o PSDG, dende a Consellaría aseguran que o colexio ten todo o profesorado que lle corresponde por catálogo. Para mañá, martes, está prevista unha reunión

0: la mayor parte del tiempo se nos olvida, pero la opinión es un género periodístico como cualquier otro, igual de válido e importante que la entrevista, la crónica o la noticia. Igual de periodístico. Y por eso, la opinión no debería manosearse ni utilizarse para determinados fines que poco o nada tienen que ver con la difusión de información veraz. La opinión se rige por las normas deontológicas del periodismo, por estándares como el rigor, el contraste de la información y el compromiso con la verdad que la gran mayoría de periodistas respetamos.
1: No me cuente más mentira, no me cuente más mentira, no me cuente más mentira.
0: Quizás ahí está la clave. Quienes opinan deberían seguir las reglas deontológicas del periodismo, ser responsables ante el altavoz que tienen desde los medios de comunicación. Y nosotros, como sociedad, también deberíamos reflexionar sobre por qué damos determinados espacios a voces que confeccionan nuestro menú informativo diario sin un certificado de manipulación de la información. ¿Acaso nos dejaríamos cocinar por un chef que no tenga el certificado de manipulación de alimentos? Todo el mundo puede opinar, sí, pero para opinar hay que tener respeto a la verdad. Opinar no es mentir. Hasta mañana, Juan Ramón. Un fuerte abrazo.
2: Hasta mañana, otro partido, Baroja. A menos cuarto, las 8, las 7 en Canarias. Y se queda usted ahora en las mañanas de Radio Nacional con nuestros compañeros de las territoriales.
3: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
4: Tal, muy buenos días. Un parche, así cualifican os salvadores do cerco a repartición de 384 toneladas de sardiña que non se ían consumir en Cádiz. Insisten na injustiza que supón que medio centro de cerqueiros de Cádiz acaparen o case o 40% da cota anual nacional. Detido un home en Ponteareas acusado de matar a súa nai de 81 anos, o corpo da muller foi atopado con signos de violencia por arma branca. O agresor, ao parecer, padece unha enfermidade psiquiátrica crónica. O Concello de Ponteareas convocou un minuto de silencio para hoxe ao mediodía. Deportes, empates do Deportivo e Celta nesta quinta xornada de Liga. Os coruñeses aínda non coñecen a derrota, en cambio o Celta segue sen gañar. E o tempo, por diante, outra xornada de sol e calor. Tamén esta noite temperaturas altas en Lira, en Carnota. Un exemplo, pouco antes das 6 da mañá, rexistrábanse 28 graus. Vexamos como comece esta semana nas principais cidades. Iniciamos repaso en Vigo, Uxía Soliño.
5: Moi bos días. Neste intre temos na cidade olívica 19 graus e ceos totalmente despexados.
4: Pontevedra, Pablo Lago.
6: Que tal, bos días? Pois por aquí tamén despexado, 18 graus.
4: Ourense, María Piñeiro.
7: Que tal, bo día? Na cidade de Ourense resistranse agora mesmo 15 graus e os ceos aínda están cubertos.
4: Como abre este día en Lugo, Amparo Roca?
8: Moi bo día, pois aquí algunha nubosidade alta e 13 graus de temperatura.
4: En Santiago, Andrea Oca.
9: Ceos despexados, temos 17 graus.
4: Na Coruña e Ferrol tamén está despexado, hai entre 16 e 17 graus igualmente. E que nos agarda para o que queda de xornada Meteo Galicia? María Souto, bos días.
10: Que tal, bos días? Continuamos con anticiclón acompañado de aire cálido en superficie. Así que temos por diante unha xornada de luns de ceos despexados e de forte calor. De novo, temperaturas máximas que en prácticamente toda a comunidade superarán os 30 graus, destacando moitos puntos do centro do sur de Galicia, onde os termómetros superarán os 35 graus. Como novidade, conforme vai avanzando a tarde, irá entrando o vento de compoñente oeste, que vai facer que xa cara a noite, durante esta vindeira madrugada, os ceos queden cubertos con moitas néboas en toda a fachada atlántica.
4: Dende hoxe, os cerqueiros galegos xa están en disposición de acceder á cota extra de sardiña. O goberno autorizou a redistribución de 384 toneladas que previsiblemente non ían ser consumidas, unha cantidade que procede fundamentalmente do cupo andaluz. Noemí Alonso.
11: Ningún cerqueiro do Golfo de Cádiz presentou alegacións á nova repartición, polo que os barcos do noroeste poderán facer uso desas 384 toneladas extra. Con todo, estarán limitadas a 1.500 kilos por buque e día. Por iso, o presidente da Asociación Galega do Cerco, Carlos Pose, considera que estamos ante un parche que non vai solventar a crise no sector.
12: Non supón nada, supón un parche para pagar o gasoil, porque non hai cantidad de kilos para as embarcacións que son. 1.500 por 150 ou por 100 son 150.000, dos días 300.000.
11: Ata agora, os cerqueiros galegos tiraban adiante coas 3.500 toneladas de sardiña que lle mercaran a Andalucía e algúns deles non poderán aí acudir aínda á Bolsa Común.
12: Os que compraron cuota non esgotaron a que teñen comprada, eses non poden entrar na Bolsa Común hasta que esgoten a súa. Os barcos que teñan algún tipo de sanción tampouco poden entrar.
11: Dende a Cerga insiste na inxustiza que supón que medio cento de cerqueiros de Cádiz acaparen o 39% da cota nacional e insisten en que na costa galega sardiña sega ser abundante.
4: O sector da pesca que non pasa polos mellores momentos na localidade coruñesa de Laxe, a perda de embarcacións aboca o peche parcial da lonxa. Dende a confraría sinalan que hai menos da metade dos barcos que había hai 5 anos. Como consecuencia, hai tamén menos produto e menos compradores, algo que xa levou a pechar a poxa de peixe na agenda de tarde.
11: O patrón maior de Laxe, Raúl Villar, matiza que o obxectivo é reabrilo antes posible. Sinala que a falta de relevo xeracional no mar e a consecuente perda de embarcacións acabará por facer desaparecer as pequenas lonxas.
13: E claro, se non hai xente para traballar, os barcos véndense. Quer que hai a mitad e hai 5, 6 ou 7 anos, oito. A mitad ou menos. É o que sí, non hai tanto produto, non hai... Por eso estas lonxas cada vez van a peor.
11: A poxa na quenda de tarde leva máis de 15 días pechada, pero dende a confraría xa están en conversas con novos compradores.
4: Facémonos eco agora da concentración que tivo lugar este domingo en Ribadumia. Protesta pola represa do río Umia convocada por colectivos ecologistas e sociais. Denuncian que impide a continuidade do curso do río. Aseguran que a decisión de Augas de Galicia de solicitar ao titular da represa a corrección de obras realizadas non é suficiente, Pablo Lago.
6: Si estes colectivos opuxéranse primeiro ás obras de ampliación da represa por considerar que impiden a continuidade do curso do río. Despois da súa denuncia, Augas de Galicia solicitou o titular da represa que corrixa a afección sobre a fauna e habilite un acceso pro paso dos peixes, pero os colectivos que se opoñen á represa consideran que non é suficiente e que Augas de Galicia debe velar pola saúde do río. Así o dicía a voceira do colectivo ecologista do Salnés, Marta Lois.
14: Esa represa interrumpe a auga, ralentiza a súa corriente, eso fai que se quenten as augas, con lo cual esa alteración na temperatura e nas corrientes de sedimentos non se vería correcidos.
6: A represa do Umia abastece de auga unha urbanización da Illa da Toxa.
4: Outra protesta, neste caso a dos propietarios de terreos nas fragas do Eume, volveron manifestarse tamén este domingo, queixanse das restriccións nos usos das súas parcelas ao tratarse dunha contorna protexida e demandan máis vontade de diálogo á Administración Santibaliño.
2: A protesta estaba convocada pola Asociación Parque Natural do Eume e desenvolveuse entre os concellos de Cabanas e Pontedeume. Os propietarios das fragas lembran que máis do 80% da superficie deste bosque pertence a particulares. Levan xa máis de 3 anos expresando o seu malestar polas limitacións no uso das súas propiedades e a falta de compensacións. Ángeles Pita é a presidenta do colectivo.
15: Atopámonos nunha situación moi limitadora dos nosos dereitos, porque hai que recordar que aquí non falamos de montes comunales, aquí falamos de propiedades privadas, de pequenos propietarios que durante siglos a xente facía uso de esas terras pois sacando madeira, recollendo frutos.
2: Insisten en que o Plan Reitor de Usos e Xestión do Parque foi aprobado sen consenso e sen escoitar os donos dos terreos.
4: O secretario xeral do PSDG apoiou os propietarios das fragas nesta manifestación en Cabanas.
2: José Ramón Gómez Besteiro demandou máis diálogo por parte da Xunta para chegar a un acordo e reclamou políticas de conservación máis activas tamén para evitar os lumes forestais.
16: Este ano ardeu as fragas do Seume. E estas fragas do Seume que arderon por unha falta de conservación, de mantenimento, por unha Xunta de Galicia que mira para outro lado.
4: Falamos agora da AP9. O Partido Popular insiste na urxencia de convocar a Comisión Bilateral para resolver as discrepancias sobre a transferencia da titularidade a Galicia. Os deputados do PP no Congreso entenden que o Goberno Central segue a ignorar a demanda unánime do Parlamento Galego para rescatar a concesión e liberar as peaxes. Celso Delgado.
17: Manifestamos o noso descontento, o noso desagrado por esta falta de resposta e falta de sensibilidade do Goberno de España, e seguiremos pois insistindo en que é procedente estudar e dar pasos adiante no inicio do rescate da AP9 e da gratuidade das peaxes.
4: A alcaldesa de Lugo, Elena Candia, valora o alcanzado despois de 4 meses no goberno municipal, o que chegou despois da moción de censura do 7 de maio. Nunha entrevista este domingo en Radio Nacional, Candia remitiuse a que está desbloqueando proxectos, iniciando outros novos e dando prioridade a distintas áreas, como a de obras, seguridade ou persoal municipal. Amparo Roca.
8: ante as críticas da oposición de que a maior parte do que amosa o novo equipo de goberno eran proxectos anteriores do PSOE e do BNG, a alcaldesa pregúntase por que esperaron ata o de agora e non o fixeron eles antes.
18: Non é unha cuestión opinable, é unha cuestión matemática. Se unha persona leva gobernando dende o ano 99 e ten vontade de facer unha cidade deportiva, por exemplo, son máis de 25 anos para facer un pabellón. Non se fixo. Alguén pode creer realmente que o íbamos a facer o día 10 de maio?
8: En canto ás críticas pola organización e o programa de San Froilán, Candia non entende que o fagan cando aceptaron o 90% das propostas do BNG.
4: A demanda de que sexa de balde vela televisión aos hospitais públicos chega á Valedora do Pobo, un colectivo veciñal presentou unha reclamación perante esta institución que admitiu a trámite, Andrea Oca.
19: Os promotores da queixa lembran que noutras comunidades a televisión é de balde, xa que supón distracción pros ingresados e alivio tamén pros acompañantes. A Federación Veciñal Lucus Augusti de Lugo, que preside Jesús Vázquez, recorreu a Valedora o non obter resposta da Consellería de Sanidade a unha reivindicación que considera de senso común.
20: Encóntrase, primeiro, que a dificultade de manexar unha máquina que ten que ir para sacar unha tarxeta para ver a televisión. Segundo, hai moi presente con recursos moi limitados. É dicir, eu gustaríame que o señor consellero botase unhas cuantas contas e, hombre, facilitemos as cousas.
19: Na Comunidade Valenciana, en Castela-A Mancha, non hai que pagar por vela televisión nos hospitais, como tampouco en parte da Rede Pública de Andalucía ou Navarra.
4: A Xunta fai un chamamento á cidadanía para que extreme as precaucións ante a presenza do mosquito tigre. As altas temperaturas deste verán, unidas a recentes chuvias, favorecen a aparición de novos puntos de cría deste insecto que pode ser transmisor de enfermidades. No que vai de anos, xa se confirmou a presenza deste mosquito en 10 concellos. Lembramos que o mosquito tigre pode ser portador de enfermidades como Zika, pero todos os casos detectados ata o momento son importados. Silvia Suárez é xefa do Servicio de Saúde de Medio Ambiente.
21: Unha persoa que veña coa infección, como temos o mosquito tigre aquí, pode picala e despois picar a unha persoa sana e transmitirle a enfermidade. De aí que sea moi importante controlar as poboacións de mosquito tigre, evitar que haxa o menos posible.
4: O BNG demanda que o Pazo de Meirás e a Illa de San Simón se convirtan en referentes da loita antifranquista. O portavoz nacional de Memoria Histórica, Luis Bará, considera que existen eivas importantes na declaración como lugares de memoria democrática. No caso de Meirás, por resaltar a súa relación coa escritora Emilia Pardo Bazán, e no caso da Illa de San Simón e San Antón, por non incluir medidas de protección e usos compatibles coa memoria das víctimas.
22: Supoñen un serio risco de devaluación e de rebaixa na función que deben cumprir estes espazos como lugares de memoria histórica democrática. E por iso imos ser exixentes para que se garanta que tanto Meirás como San Simón teñan un uso prioritario como lugares de estudo e divulgación na represión franquista e da loita polas liberdades.
4: Unha cousa máis, hoxe saen á venda os bonos e as entradas para unha nova edición do FIOTO, Festival Internacional Autónomo de Teatro de Carballo. Cumpre 35 anos e faino cunha ampla oferta que inclúe máis de 40 espectáculos, 8 estreas absolutas e 9 estreas en Galicia. De momento, as entradas para o FIOTO están disponibles para os socios de Telón e Aparte, a entidade organizadora, dende o venres 18, tamén para o público en xeral. Chegamos ás 7:57, é momento para os deportes. Carlos Jiménez, bo día.
23: Que tal, bo día. Os dous equipos galegos de primeira división empataron os partidos de onte. O Depor segue invicto despois de igualar a un no campo do Xetafe cun novo gol de Aubameyang, que leva 5 en 5 partidos. Nun encontro no que os coruñeses foron de menos a máis. Antonio Hidalgo, adestrador do Depor.
24: E hemos tenido ocasiones de todos os colores, ¿no? Además, logo te pones por detrás, non é fácil en este campo e con la dificultad que tiene el Xetafe en su estadio e como te cierra as líneas de pase. Yo creo que hemos tenido diferentes ocasiones de gol para poder llevarnos la victoria.
23: Y o Celta segue sen gañar, empatou a un co Málaga en Balaídos, adiantouse na primeira parte con gol de Juglá e igualou a pouco do final o conxunto andaluz nun partido marcado polas altas temperaturas en o que non puido xogar Pablo Durán por un golpe de calor. Claudio Giraldez, técnico do Celta.
25: Me encantaría haber ganado para poder hablar más de este tema. Porque cuando no ganas y hablas de estas cosas parece que es una pataleta de un entrenador, una excusa, una queja. Estoy convencido que Yago no se hubiese lesionado en otras circunstancias, estoy convencido que Pablo hubiese podido jugar el partido en otras circunstancias, estoy convencido que la gente hubiese disfrutado más, hubiese venido más gente, el ambiente hubiese sido distinto, el espectáculo entre los equipos que quieren jugar al fútbol hubiese sido mejor.
23: Na segunda, o Celta Fortuna recibe a Xoito e media hoy. Barna Primera Federación, tres triunfos no día de onte. Gañaron Racing de Ferrol, Fabril e Lugo. En baloncesto, Miguel Méndez, elexido mellor seleccionador do Mundial Femenino despois de gañar a medalla de bronce. O Breogán xogaose a partir das 6:45 a primeira eliminatoria da Basketball Champions League visitando o Rizki Sportis de Bulgaria. Se gaña, o Xoves disputaría unha segunda eliminatoria. En fútbol sala, o Parrulo comezou a Liga de Primeira gañando 6-4 Manzanares e rematamos con ciclismo e a noticia de que Santiago acollerá a saída da próxima edición da Vuelta Ciclista España.

Fernández, a voz para nosa despedida, unha das citas musicais desta semana en Galicia. O xoves estará no Coliseo da Coruña, concerto programado para as 9 da noite. Debía celebrarse o pasado 2 de maio, pero tivo que ser adiado por unha caída do artista. Forma parte da xira La Insurrección Tour e será a súa única actuación na comunidade.

Quedan 5 días para unha nova edición do Festival Cene Rock, onde bandas como Hamlet e Afonic subirán os escenarios desta edición que xa é a número 23. Outro cabeza de cartel é o que escoitan, El Drogas, que actuará o sábado 19 no Paseo Marítimo de San Valentín en Fene.

0: Mediodía en Radio Nacional. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saudos, boa tarde. Minuto de silencio. Este mediodía en Ponteareas tras a morte violenta dunha veciña de 81 anos. O seu fillo de 60 foi detido como presunto autor no hospital, onde se desprazou tras tentar autolesionarse. Ali confesou o crime.
2: O detido padeceu unha enfermidade psiquiátrica crónica. A familia leva uns meses residindo na localidade. É a quinta morte na provincia en 2 anos en circunstancias semellantes. O subdelegado do goberno, Abel Losada, pedía no acto unha mellor atención á saúde mental.
3: Os pacientes psiquiátricos teñen que estar, digamos, na medida do posible, pois o máis vixiados e o máis controlados posible. Fai xa máis de un ano nos pusimos en contacto coa Consellería de Sanidade para manifestar a nosa preocupación polo incremento sistemático das listas de espera en psiquiatría.
1: As asociacións que traballan con persoas con estes problemas levan tempo denunciando a desatención por parte das institucións a esas persoas.
2: Dende a Velaíña Saúde Mental denuncian ademais que Ponteareas leva máis dun mes en unidade de saúde mental porque se trasladou a Vigo. Rafael Álvarez, xerente da Velaíña Saúde Mental, reclama máis medios para estes doentes e as súas familias, especialmente no rural.
4: Hay necesidades potentes a nivel de saúde mental, de recursos, tanto sanitarios como comunitarios, para poder atender a las personas que padecen enfermedad mental o algún tipo de problema de saúde mental, para que no se agrave no tempo y puedan ser atendidas de una manera más continuada.
1: Falamos estes días dos malos resultados do informe PISA, pero un dato pasou desapercibido. Galicia está a cabeza de España en acoso escolar.
2: O número de rapaces enquisados na nosa comunidade que din sufrir esta situación supera o número de expedientes en trámite. Iso significa que hai casos que non se detectan. A Asociación para a Saúde Emocional na Infancia e Adolescencia di que nos plans da Xunta está fallando a prevención. Ricardo Fandiño é o seu presidente.
5: A principal elemento que pode prevenir o acoso escolar é a presenza de adultos de forma sostida na vida escolar dos adolescentes, con tempo real para o establecemento de vínculos e de relacións de confianza.
2: Falta persoal, advirten profesores, orientadores e tamén psicólogos nos centros educativos.
1: A día de hoxe quedan 334 vacantes en cubrir nos centros educativos galegos, 250 de secundaria. Así o denuncia CIGA, que culpa o deficiente servizo de chamamento e a falta de planificación da consellería.
2: A consecuencia son centros sen o persoal necesario, especialmente na atención a diversidades, segundo Laura Arroxo, que acusa a Consellería de Educación de facer propaganda cuns números que din non son reais.
6: En todos os centros de secundaria e bacharelato do país, só temos 26 docentes de audición e linguaxe. É dicir, hai moitos nenos e nenas que na etapa de primaria contan co seu apoio de audición e linguaxe que cando pasan ao instituto o perden.
1: Máis cousas, o clúster galego do textil sinala un cambio estrutural no sector que favorece a concentración empresarial e a externalización da produción noutros países.
2: Cointega vende e presenta o plan director do sector que marcará a súa actividade este curso entre os obxectivos avanzar en novas formas de comercialización e aproveitar as novas tecnoloxías. O vicepresidente de Cointega, José Antonio Conde, recoñece que as dinámicas do

0: Moi boa tarde ás traballadoras dunha escola infantil de Arteixo que pechou o pasado mes de xullo denuncian a situación de secuestro laboral a que lles está somete a empresa. Levanse en compra as súas nóminas dende abril, pero a empresa négase a despedilas e as manteñen cun permiso retribuído que tampouco están a abonar.
1: O problema afecta a 6 traballadoras da escola infantil Oberce que pechou as súas portas o pasado 31 de xullo. Dende que rematou o curso, a empresa mantén as traballadoras cun permiso retribuído que renova cada mes sen pagar. Esta situación fai que as traballadoras non teñan o despido co que non poden darse de alta no INEM. Mari Carmen Veiga é unha das traballadoras afectadas.
2: O 31 de agosto, a mesma Monserga. Outro permiso excepcional retribuído
3: que non cobramos
2: e volta outra vez en setembro.
1: As traballadoras denunciaron o caso ante a Inspección de Traballo e tamén acudiron á Consellería de Política Social, pero ningunha administración lle soubo dar solución ou resposta ás súas reivindicacións. As afectadas se concentraron este mediodía ante as portas do centro en Arteixo.
0: O Concello de Curtis e os empresarios do polígono industrial denuncian a falta de mantemento da presa do Mandeo, que estiman está o 30% da súa capacidade.
1: Pídenlle á Consellería de Medio Ambiente que limpe os lodos acumulados nas últimas décadas. Luis González, presidente da Asociación Industrial, quere evitar que se repita o episodio deste verán, cando algunhas empresas tiveron que transportar auga en cisternas.
4: De momento, pois, está garantido o suministro de auga, pero non sei se na súa totalidade, se totalmente a cantidad de auga que se pode sacar ahora mesmo dun embalse pode garantir as necesidades do polígono.
1: Ademais, comunicaron ya a compañía eléctrica Naturgy que dende hai 2 meses están registrando cortes puntuais de luz e baixadas de tensión.
0: En Ferrolterra, a Plataforma por un Transporte Digno da Comarca levante a valedora do Pobo e a DGT a súa denuncia contra as continuas deficiencias do servizo de autobuses de Monbús.
1: Esta mañá, 20 persoas quedaron sen transporte na liña Ferrola-Coruña, que sae a 6:40 de Fene. Bea Garavana, usuaria afectada.
5: Dicen que nos viene ahora otro bus a recoger a mayores y eso no es cierto. Tenemos que esperar al bus de siguiente, al de la universidad. ¿Qué pasa? Que al meternos 20 personas más en el bus de la universidad también puede pasar y suele pasar que los universitarios no pueden acceder al autobús porque no hay plazas. Y así continuamente.
1: Dende a plataforma lembran, ademais, que non é normal que 32 persoas se viran obrigadas a viaxar de pé a semana pasada, un feito que tamén puseron en coñecemento da Dirección Xeral de Tráfico. Teresa Vázquez, portavoz.
6: Nos hemos puesto en contacto con personas de la DGT que nos dicen que esto es un delito.
1: O colectivo insta as administracións a buscar unha solución canto antes.
0: E da crónica política, Obdulia Taboadela tomou posesión este luns do cargo de subdelegada do goberno na provincia da Coruña en sustitución de Julio Abalde, un cargo que Taboadela xa ocupara entre 2004 e 2007.
1: Cunha amplia experiencia política no Partido Socialista, onde foi concelleira na Coruña e senadora e deputada nacional, Taboadela volve á subdelegación do goberno con máis experiencia, di, pero coa mesma vocación de servizo público.
7: 20 anos despois, volvo ao mesmo lugar. Pero non volvo sendo a mesma. Volvo con máis experiencia, con máis conciencia da dificultade das cousas. Quizás con menos certeza sobre algunhas cuestións, pero con moita máis certidumbre sobre as que de verdade importan.
0: O Concello de Santiago aplaude que a capital galega sexa a cidade elixida para a saída de la Vuelta Ciclista a España o próximo 2027, cadrando co Xacobeo. Con todo, entenden que a comunicación co comisario do Xacobeo, cargo dependente da Xunta, debería ser máis fluida.
1: A portavoz municipal Miriam Louzao asegurou que a alcaldesa Compostela Goretti San Martín enterouse da decisión onte mesmo pola mañá, xusto antes de facerse públicos medios de comunicación.
8: Creemos que é importante afondar un pouco máis nesta coordinación e poder tratar as cuestións pues, con algo máis de marxe de tempo. Agradecemos a deferencia de ternolo comunicado antes, pero si entendemos, e así yo transmitimos eu mesma tamén que teño esa comunicación co comisario do Xacobeo, que é importante pois poder ter esa coordinación de cara a todos os eventos que poida haber na cidade, tamén para que non haxa solapamentos.
0: Este programa realizouse cos servizos mínimos decretados por Radio Televisión Española no marco do paro parcial convocado polo persoal en apoio ao Consello de Informativos de Radio Nacional de España. Foi todo. Quedan agora con Andrea Oca e o espazo Mediodía Galicia na sintonía de Radio Nacional.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
1: Con queixas porque 4 xornadas despois do comezo do curso escolar continúan os ocos sen cubrir en moitos centros educativos. As 2:10 escoitaremos algunhas das demandas, todo nun luns no que miramos a Ponte Areas pendentes da investigación polo matricidio. Confeso, un home de 61 anos declarou ter acabado coa vida da súa nai. Ademais, falaremos de moda porque esta mañá presentouse o plan director do sector textil de Galicia. E esta tarde, cita en Compostela cun dos protagonistas do Mundial de Fútbol, haberá unha recepción oficial no Concello o compostelán Borja Iglesias. Pasa un minuto das 2:20, comezamos hoxe falando de fotografía. Mulleres subidas nun carro cos cestos na cabeza, árbores autóctonas que comezan a medrar, vendedores de peixe no porto, festas tradicionais, instrumentos galegos, son algunhas das imaxes que fixo a fotógrafa e investigadora Ruth Matilde Anderson nas primeiras décadas do século XX en Galicia. Máis de 5.000 desas imaxes poden consultarse agora de balde, acceso libre na páxina web da Hispanic Society of America. Moitas son inéditas e non só relatan como era a Galicia da época, son un auténtico traballo etnográfico. Retratan a historia, a cultura e a vida en definitiva do que nos define como galegos. Alba Rodríguez Saavedra, tradutora, editora técnica e investigadora sobre Ruth Matilde Anderson. Boa tarde, benvida a Radio Nacional.
2: Hola Andrea, que tal? Boa tarde a todo o mundo que nos escoita.
1: Alba, por que é tan relevante esta publicación digital que xa podemos consultar?
2: Pois precisamente polo que acabas de sinalar, porque se trata dun retrato, dun testemunho directo, dun momento moi interesante para a historia do noso país, porque é un momento de cambio, pero ao mesmo tempo tamén era un momento de permanencia. Co cal, nesta conxuntura que está sosténdose nunha especie de encontro de forzas diverxentes, pois retratar coa técnica e coa empatía da mirada que tiña Ruth Matilde Anderson o noso país, moi especialmente mirando as mulleres e a infancia, desde logo que é un fito. E termos acceso, como ben comentabas tamén, a poder observar todo este fondo que pouco a pouco estará en completo, estando disponible na páxina da Hispanic Society, é un auténtico privilexio.
1: Ademais, había moitas imaxes, por exemplo, da provincia da Coruña e de Pontevedra, onde máis tempo estivo Ruth Matilde Anderson, pero sabíase que estivera tamén nas outras dúas provincias, en Lugo e en Ourense. E quizáis esta parte estaba menos documentada, agora xa podemos ver máis traballos dela.
2: Pois o certo é que, claro, contamos cunha monografía, que era a monografía que primeiro publicou Ruth Matilde Anderson en 1939, que se titula Galegan Provinces of Spain, Pontevedra en La Coruña, na que precisamente, como o seu propio título indica, se centra nesas dúas provincias. O cal non quere dicir en absoluto que descoidase as outras dúas, en absoluto, ademais, porque hai un fondo documental de ambas enormimísimo, pero é documental tanto nas imaxes como tamén nos escritos, porque las sostivo un diario de campo e un diario de investigación especialmente prolífico. Por lo tanto, das 4 provincias do noso país, temos un testemunho maravilloso, tanto fotográfico como textual, que é moi necesario, creo, seguirmos investigando para recuperarmos a nosa identidade. E é moi interesante o traballo que Anderson desenvolveu daquela, auspiciada pola Hispanic Society, e que agora mesmo tamén vemos no noso presente, non? Por exemplo, con iniciativas como a que está levando a cabo desde hai un tempo tamén a Vitar o Baleiro.
1: Ademais, ela foi o detalle, porque quixo integrarse na cultura, na lingua, e fixo un esforzo por aprender galego e meterse literalmente na cociña das casas, retratar o día a día da muller, sobre todo dentro da casa, pero tamén fora, do que ela falaba da industria liderada pola muller, por exemplo, as palilleiras.
2: Sí, evidentemente, iso é fantástico. Ese momento no que no seu ensaio sobre Galicia fala do encaixe de palillos como unha industria, eso é absolutamente maravilloso, porque significa zachar, ademais, con determinados prexuízos que se viñan arrastrando ao longo dos séculos e que despois, durante a etapa do franquismo, foron incluso moitísimo peor, non? Por lo tanto, ela o que realiza é un traballo de subversión en todos os sentidos, e fixándose, xa te digo, especialmente nas mulleres e na infancia, iso constitúe casi digamos que como una especie de cambio de cómo se viñan enfocando, eu creo que os traballos naquel momento. E despois, o seu labor como traductora, iso é tamén absolutamente fantástico, porque nos traslada a nosa literatura galega directamente ao inglés, sen empregar a lingua castelá como intermediaria, unha das primeirísimas ocasións en que algo así sucede.
1: Pois na páxina web da Hispanic Society of America poden buscar as fotografías de Ruth Matilda Anderson. Para afondar na súa figura está tamén o libro de Alba Rodríguez Saavedra, chamado Ruth Matilda Anderson, traductora das Marxes, publicado pola editorial Laio Vento. Alba, grazas por estar con nos hoxe en Radio Nacional.
2: Andrea, moitísimas grazas a ti e déxame simplemente dicir que este traballo temos a nosa disposición grazas ao empeño de dúas persoas especialmente traballadoras da Hispanic Society of America, que son Beatriz Lee San Pedro e Patrick Linagan, que sei que estiveron animando e buscando este proxecto desde moito tempo.
1: Pois aí quedan os seus nomes. Grazas, Alba.
0: Mediodía en Radio Nacional.
1: Chegámonos agora a unha historia de superación e que ao tempo nos lembra as dificultades para topar un emprego cando unha persoa ten unha discapacidade grave. É o caso de Daniel Fernández Vargas, máis coñecido como Dani Sick. El pasou de xogar no seu día a día o baloncesto, de estar moi activo, a de súbito a toparse cun corpo que non lle respondía. A Fundación 11 axudouno no camiño cara a reinserción laboral, Uxía Soliño.
3: O baionés afincado en Vigo é un gran amante dos deportes e tivo que adaptarse á súa nova realidade despois de ser diagnosticado de hipertensión arterial pulmonar, unha enfermidade rara e moi grave. Grazas ao trasplante de dous pulmóns logrou salvarse.
4: Que sobre todo ao final me ayudou foi unha mentalidade que hai que tener moito cuidado, pero era a mentalidade de sempre hai alguén peor que eu, así que podo hacer cosas en la vida e seguir adelante. De outra forma equilibrada, tampouco de unha forma moi drástica ni ningún extremo como sempre, sino algo equilibrado.
3: Tras longas loitas por readaptarse, reencontrarse e sobre todo escoitarse, Dani topase cunha nova batalla, os prexuízos sociais cando padeces unha discapacidade. A pesar dos intentos da sociedade por adaptarse á diversidade, o certo é que quen sofre unha enfermidade incapacitante segue atopándose con infinidade de trabas para integrarse en calquera círculo, incluído o laboral. E máis, como di Daniel, cando a túa enfermidade é invisible.
4: Lo que hay que ser, que es como me ha enseñado mi padre, o intentar llevar a esa manera sana, que es ser persona. Y para mí eso se define en que hay que aceptar a todo el mundo. Tenga una discapacidad, le guste esto, le guste lo otro, e intentar aceptar eso.
3: Dani tivo claro e dixo, vou ser muralista. E é así como puso en marcha o seu novo lenzón branco. Adapta as pinturas utilizando unhas menos dañinas para a súa saúde e máis ecolóxicas. Aínda así, faltáballe unha áncora, unha persoa que lle axudase a atopar o seu camiño e non perder a esperanza nesta batalla. Graciela Costas, dinamizadora do emprendemento en Inserta Emprego, da Fundación 11, acompañao neste longo proceso.
5: Fundación 11 tiene un montón de becas y de ayudas pues para que la gente también se forme, ¿no? Para formar un colectivo de personas con discapacidad también a la altura de cualquier otra persona. Entonces falta mucho camino porque, bueno, las empresas no están al 100% concienciadas, lo de la concienciación, digamos, social es fundamental.
3: Moitos novos con discapacidade tratan de atopar un oco no mundo laboral nunha contorna que se poida adaptar ás súas necesidades. Daniel serviu de exemplo para moitos novos que pasaron polo mesmo proceso. Un deles é Iago. Preséntase como unha persoa non neurotípica con TEA e que asegura que hai quen lle di que parece normal, como se non o fose.
6: Sí que é verdade que vivimos nun momento no que é moi difícil e aínda que parece que hayamos como avanzado moito, queda moito por conseguir. Moitas veces a tantas empresas como o propio entorno son difíciles de acceder de forma correcta con discapacidade porque moita xente non é capaz de entender completamente as dificultades que temos están aí, son reais. Creo que darlle cabida a xente con discapacidade para poder emprender.
3: Estas xornadas con mozos menores de 30 anos que cada certo tempo celebra Inserta Emprego da Fundación 11 anima as persoas con discapacidade a non renderse e seguir adiante cos seus proxectos desde o emprendemento e as ganas.
1: Grazas, Uxía. Tempo xa para os deportes. Carlos Jiménez, muy buena tarde.
7: ¿Qué tal, Andrea? Muy buena tarde.
1: Depor y Celta empataron los seus partidos donde. Uh-huh. Comenzamos por lo deportivo, segue en postos europeos.
7: Sí, marcha sexto en la clasificación de primera después de empatar a uno campo do Xetafe en un encontro no que o final tivo ocasiones para gañar. Adiantouse o conxunto madrileño no minuto 65 e igualou no 78 a Aubameyang, que le pasa 5 goles en 5 partidos. Asistencia, por certo, de Jeremai. Aubameyang está a un gol de igualar o récord de Pandiani no Depor cando marcara 6 goles nas 6 primeiras jornadas na 2003-2004. E do dianteiro falou o técnico deportivista Antonio Hidalgo.
8: Tiene 37 años y yo recuerdo cuando tenía 37 años, bueno, ya a esa edad ya estaba retirado, pero puedo recordar cuando tenía esa edad con 35 o 36, pues todo mucho más, te cuesta muchísimo más, recuperar de un partido a otro te cuesta mucho más, y ves pues que tiene un físico privilegiado, un talento brutal y bueno, muy contento por el rendimiento.
7: Nun partido no que foi titular Marc Casado, o equipo mellorou cos trocos despois dun mal inicio. Tras a primeira pausa de hidratación, os coruñeses melloraron e tiveron ocasións para sumar 3 puntos de Novidalgo.
8: Y hemos tenido ocasiones de todos los colores, ¿no? Además, luego te pones por detrás, no es fácil en este campo y con la dificultad que tiene el Getafe en su estadio y cómo te cierra las líneas de pase. Yo creo que hemos tenido diferentes ocasiones de gol para poder llevarnos la victoria.
7: E sensación agridoce no vestiario, escoitamos o xogador Chimo Navarro.
9: Creo que tenemos un buen comienzo, sabiendo lo difícil que es esta categoría, que teníamos ahora 2 partidos fuera de casa contra 2 buenos equipos y la verdad que contento de no perder, pero bueno, creo que hoy nos hubiera gustado haber sumado de 3.
7: Despois destes 2 partidos como visitante, o Depor xogará nunha semana 2 en Riazor ante 2 equipos andaluces. Este mércores recibirá o Sevilla a partir das 7 e o domingo a 6:30 xogará ante o Betis de novo en Riazor. Por certo, no Depor podería sair o neerlandés Teun Gilselhardt, primeira fichase do club coruñés no mercado de verán, pero ante a falta de minutos podería sair cedido na entidade deportivista. Tería que marchar a un mercado aínda aberto como Grecia, Xapón ou Serbia, entre outros.
1: E o Celta empatou con Málaga nun partido marcado polas altas temperaturas.
7: Sí, idéntico resultado. Empate 1, un encontro xogado ás 2 da tarde no que fixo un calor abafante. Houbo golpes de calor entre o público, tamén un xogador do Celta, Pablo Durán, que non puido xogar nada por ese motivo. Escuidamos o adestrador do equipo Vigués, Claudio Giraldez, falando de esa calor.
10: Me encantaría haber ganado para poder hablar más de este tema, porque cuando no ganas y hablas de estas cosas parece que es una pataleta de un entrenador, una excusa, una queja. Estoy convencido que ya no se hubiese lesionado en otras circunstancias, estoy convencido que Pablo hubiese podido jugar el partido en otras circunstancias, estoy convencido que la gente hubiese disfrutado más, hubiese venido más gente, el ambiente hubiese sido distinto, el espectáculo entre los equipos que quieren jugar al fútbol hubiese sido mejor.
7: Como explicaba Giraldez, lesionado Aspas con unha posible rotura fibrilar, non volverá ata despois do parón. Nun partido, no que o técnico quedou de novo coa sensación de perder 2 puntos, adiantouse no primeiro tempo cun gol de Yugla e igualou nos minutos finais o Málaga nunha xogada a balón parado. Das moitas ocasións desaproveitadas, falou o técnico porriñés.
10: Hemos tenido 3 manos a manos con el portero, que creo que tenemos la capacidad para finalizarlos mejor, as situaciones que nos han convertido en un mano a mano de 4 contra 3, 5 contra 3 después de robar, que no acabaron ni en tiro. Bueno, estamos en ese momento en el que hemos tirado muchísimo hoy, no sé si 17 veces, pero creo que el partido es para tirar 30 y para generar 6 goles.
7: Nun partido no que debutou o central uruguayo Sebastián Cáceres coa camiseta celeste.
11: Las primeras pelotas capaz que no decidí bien, pero siempre me estuvieron respaldando los compañeros y bueno, eso me hizo agarrar más confianza, creo que fui de menos a más.
7: Debut tamén este curso de Hugo Burcia. O Celta disputou 6 partidos de liga, aínda non gañou. E 15º, o próximo encontro de primeira será o sábado a 6:30 en Balaídos ante o Racing. Antes, o mércores disputará a primeira xornada de Europa League visitando o Omonia de Chipre, o equipo viaxa mañá. Despois destes 2 partidos, haberá parón na primeira división de 2 semanas. E antes do partido, tivemos a asinatura do convenio de Balaídos, cesión por 50 anos, máis outros 25, e queríamos saber se a nova bancada de gol estaría lista para o derbi galego do 2027. Escoitamos o alcalde de Vigo, Abel Caballero.
12: No lo aseguramos, pero no lo descartamos. Estamos yendo a tanta velocidad que, bueno, el tiempo lo dirá, ¿no? Lo hablamos también, Marían y yo ya lo hablamos, estamos metiéndole mucha presión y no lo descartemos. Pero, aunque no estuviera para ese partido, hay muchos equipos estupendos que van a venir, ¿eh? Estupendos que van a venir. Y les ganaremos a todos, que es lo mejor.
7: Ese derbi galego está previsto para o 2 ou 3 de Xaneiro do ano que vem.
1: Hoxe cita pro Fortuna na segunda división.
7: A partir das 8:30, pecha a xornada da categoría de prata, recibe a visita do Ibar, sexto clasificado con 9 puntos, 7 ten o filial celeste que ocupa posto 14. O adestrador Freddy Álvarez deixou claro que o Fortuna é un dos candidatos a baixar.
13: El que diga que el Fortuna no es un candidato al descenso, pues se equivoca. ¿Que el Fortuna está haciendo las cosas medianamente regulares, tirando bien? Sí, estoy de acuerdo, pero esto es muy largo.
7: Freddy Álvarez xa pode contar con Blas Silva, juvenil portugués de segundo ano, e segue sen entrar na convocatoria Bassetti. Na próxima xornada, o domingo, a 6:30, Fortuna visitará o Almería.
1: Onte, 3 partidos e 3 triunfos na primeira federación masculina.
7: Mellorou a xornada do sábado, na que perderan Pontevedra e Unión Deportiva Ourense. Onte, como dicías, o Lugo derrotou por 1-0 Coira, situase terceiro na táboa, oitavo está o Racing, logo derrotar 3-2 o Real Unión de Irún, e o Fabril logrou a primeira victoria do curso, derrotou 2-1 a Ponferradina e ocupa a décima posición. Na segunda federación, lidera o Ourense Club de Fútbol, que venceu 0-2 o Marino de Luanco. Cuarto é o Coruso, tras o empate a 1 co Rayo Cantabria. Quinto posto para o Bergantiños, que derrotou 1-0 o Amorebieta o mércores. O Bergantiños xoga a eliminatoria de oitavos de final da Copa Federación. E en descenso están o Compostela, que empatou a 0 visitando o Portugalete e o Arosa, que caeu por 0-4 co Guernica na primeira femenina. O Deportivo está en descenso, penúltimo posto, despois de caer o pasado venres co Real Madrid por 0-2.
1: Deixamos o fútbol, falamos de ciclismo. A Volta a España do ano que ven sairá desde Santiago.
7: Sí, a Rolda Española comezará por novena vez na historia desde Galicia. Nesta ocasión será unha etapa en liña. Escoitamos a Javier Guillén, director de la Volta en Tablero Deportivo en Radio Nacional de España.
14: Salimos de Santiago de Compostela el 4 de septiembre. Estamos muy contentos porque la Vuelta pues lleva 3 años sin salir de España y bueno, yo no veo mejor ocasión para hacerlo que en pleno celebración del Xacobeo Año Santo 27 y bueno, Galicia la verdad es que es como Andalucía, éxito seguro.
7: No sabemos ainda o percorrido, pero en esta edición terá protagonismo o norte de España, podría haber ata 4 etapas por Galicia. Onte rematou en Granada unha edición na que gañou Enrique Mas, compañero de equipo do galego Carlos Canal, que rematou no posto 90.
1: No baloncesto xe temos partido europeo pro Breogán.
7: Sí, e con cambio de hora, finalmente será a 6, o equipo lugués xoga en Bulgaria ante o Risky Sportis, equipo anfitrión desta fase previa da Basket Champions League, na que participan 32 equipos divididos en 2 torneos clasificatorios e con únicamente 2 prazas clasificatorias. O ala pivot do Breogán, Edgar Vicedo, falou deste choque.
15: Yo creo que la presión es más para ellos, ¿no? Que es todo, ¿no? Parte de una fiesta que se hace todo en su casa. Pero bueno, nosotros vamos a ir allí para aguársela, ¿no? Intentar llevarnos la victoria, por supuesto, y pasar al siguiente partido.
7: En total, Breogán terá que superar 4 eliminatorias a partido único. En caso de triunfo, sonará de nuevo Sobes. Se pasa, o sábado sería semifinal y o domingo a final. No 2022-23, Breogán se disputó esta previa, na que quedar eliminado no primeiro partido, o ano seguinte logrou a clasificación directa en esa fase, gañou 4 partidos e perdeu 5. En o baloncesto internacional, a selección española logrou a medalla de bronce no Mundial Femenino disputado en Alemania, no partido polo terceiro e cuarto posto, gañou con claridade 81-58 con 15 puntos da galega Raquel Carreras. O seleccionador Miguel Méndez Rodríguez foi el excedido mellor adestrador do torneo.
16: Yo creo que para un deportista representar a tu país y representar a tu país en el extranjero, pues yo creo que no es nada ni parecido a ponerse la camiseta de España y saberte responsable de todo el trabajo que hacen muchos técnicos y en mi caso muchos técnicos anónimos, casi todos, que trabajan con estas jugadoras, que las forman y para que yo pueda disfrutarlas y darles un último empujoncito. Estoy muy contento.
7: E no baloncesto galego, o Ensino proclamouse campeón da Copa Galicia o pasado sábado despois de derrotar na final o Uniferrol.
1: Repasamos outros resultados da fin de semana.
7: E comezamos polo fútbol sala. Triunfo na primeira xornada da Liga Masculina do Parrulo. Equipo Ferrolán derrotou onte por 6-4 o Manzanares. Gerard Casas e o seu adestrador.
17: Creo que a mí me tengo que dar una felicitación, dar la enhorabuena a los jugadores, intentar recuperar lo más rápido posible porque... El viernes tenemos otra guerra en casa y quedan muy pocos días.
7: Por la suya parte, Onoya empató a 4 sábado con el Pozo Murcia. En la primera femenina gañaron Pollo y Urense, empataron o Castro y Oberín. No Malomán, la división de onda femenina, gañó o Guardés, perdeu o Porriño. En la Liga Sobal, en categoría masculina, o Cangas caerá o Enresco. Granollers, en o motor, Jorge Prado, novo líder de Supermotocross en Estados Unidos. Es todo en el deporte.
1: Y hoy llegamos a las 2 con 2 concertos de la semana en Galicia, o de Dani Fernández.